Insir milkom jina Martes Karwana u nil-għakum għan dinissija ta' program ta' il-ħna Maltin. Program fejn matul dinissija u għasilkom kanzunetti minn artisti Maltin. Tajna bidu għal-program il-lum bil-kanzunetta Maltese Calypso. Għandi ħafna mużika sabiħa għalikom il-lum u nittamaw li tibqaw miej u tiħdu gost blażla mużikali għalikom il-lum il-ħad.

0: mill-grupp The Followers hemmhekk smajna naħseb fik u l-vuċi tal-mibki iżda' żgur li qatt minsi Sammy Bartolo u l-kanzunetta Poezija.
1: Waħdi

Naħseb li taqblu miegħi li dawn huma vuċijiet u kanzunetti tad-deb. Jgħaddi kemm jgħaddi żmien minn fuqhom qatt u qatt ma niġbgħu nisimgħuhom. Minn vuċi sabiħa ser ninnaddu issa għal vuċi oħra verament sabiħa u għall-qalb tas-semija tagħna. U hawnhekk qed nirreferi għall-kanzunetta tal-mibki wkoll llum il-ġurnata il-kantant John Laws u l-kanzunetta illi dejjem tibqa' favorita tagħkom il-kanzunetta Xi Ġmiel ta' Fjuri.

Il-vuċi ta' Giorgia Zopardi smajna kanzunetta Honeymoon Venezia u se nisimaw issa l-vuċi ta' Jasmine Galia u l-kanzunetta Il-Firdam.

0: Għandek raġun hemmhekk, Jasmine, għaliex bħalommok ma sib imkien.
1: 89.3 2GLF
0: Din fil-kumpanija tiegħi Martes Caruana u l-programm ta' Il-Ħna Maltin, kanzunetti minn artisti Maltin. Il-vuċi ta' Tony Gauci u l-kanzunetta Qalb ta' Campagnol.

Uċi emek ta' Joe D'Amico li jismajna kanzunetta kulħad jagħmel kif jaqbillu u issa se nisimgħu l-aħwa Bezzina Dinja Tarantella.

0: kif qalu lna hemmhekk toqdux tieħdu kollox bis-serjetà għaliex tiġdaq xejn b'fura rih u toħodna magħha. Mela ejja nkomplu b'aktar mużika Maltija minn kantanti Maltin verament bravi, kantunetti verament żbieħ.
1: Lejl memx li narqo, kem għandi il

Mek fil-vella u l-kanzunetta Marija, wieħed mill-akbar kompożituri Maltin li għandna. Issa kanzunetta aktar moderna ta' żminna u se nisimgħu żewġ vuċijiet żgħażagħ, dik ta' Elton Zarp u Joe Julian Farrugia, mill-Festival ta' Centennilu ta' Mużika Mużika, se nisimgħu l-kanzunetta Tkun l-hawn għaddi.

Majna il-vuċi ta' Kert Kalleja u Blatarf edin fil-kumpanija tiegħi Martes Karwana u il-programm ta' kunnar ta' ħadd il-ħna Maltin Maltese Voices kanzunetti minn artisti Maltin. Infakkarkom li direttament wara dan il-programm tkun tistgħu segwu l-programm tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales illi wasalna imbagħad sa nofsinhar. Dawn il-programmi tistgħu segwuhom meta tridu billi żżuru l-website ta' dan l-istazzjon www.893fm u hemmhekk tmorru fuq on demand għandkom issibu sensiela ta' programmi illi jixxandru diġà u segwu meta tridu.

Hemmhekk smajna medli sabiħa mill-vuċijiet ta' Renato Mikallef ma' Mike Spiteri, Mary Rose Malija u Mary Spiteri.

0: Bil-vuċi emmek ta' Fabrizio Faniello u l-kanzunetta sal-aħħar nifs wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għal din il-ġimgħa. Nittamaw li l-għażla mużikali li wasaltilkom matul din is-sija kienet għall-gosti tagħkom. Nagħmel appuntament magħkom għall-programm ieħor bħal dan fl-istess ħin nhar il-Ħadd li ġej. Sa nittant jiena Martes Caruana, nixtieqlkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb u insemmilkom.
1: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
2: Part of your community. This is your local station. 89.3 2GLF.

0: L-odwa t-tajba iżi semija, jiena Miriam Friġieri un-il-għakom fil-program tal-varjetà tal-Kunsill tal-Komuni ta' Maltija ta' New South Wales. Għandna xi segmenti interessanti ħafna din il-ġimgħa fosthom il-mistoqsijiet u t-tweġibiet tal-Fiducian Financial Services peress li illum huwa t-tielet ħadd tax-xahar. U nagħtu ħarsa wkoll lejn l-jum l-indipendenza ta' Malta li se jiġi ċċelebrat għada l-wieħed u 20 ta' Settembru. U ftit aktar tard fil-programm hemm intervista ma' Father Tarcisio Mikallef li għada jitlaq lejn Malta biex jirtira wara il-servizz twil li tal-Komunità Maltija fl-Awstralja. Mela ħalli nibdew bil-qsib spiritwali u llum se nisimgħu minn Father Marcello Ghirlando.
1: Inselmilkom u nistedinkom għal 148 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Hemm kelma qawwija fl-ewwel qari ta' dan il-25 ħadd ta' matul is-sena meħuda mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Meta l-profeta jġib lill-Alla jgħid il-femijiet tiegħi mhumiex femijietkom u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom din kelma tal-mulej għax daqs kemm huma ogħla mis-smewiet mill-art daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-femijiet tiegħi il fuq minn femijietkom. Għax verament kif jgħid il-profeta fi semalla Alla jraġuna ħafna differenti milli nirraġunaw aħna. U forsi din il-ħaġa tidher fil-parabola li jagħtina Ġesù fil-Vanġelu tal-lum. Il-parabola tal-ħaddiema li matul diversi sijat tal-ġurnata jistennew ix-xogħol u s-sit li qabadhom min filgħodu bikri u min tard wara nofsinhar. Il-kol jitħallsu l-istess ħaġa illi kif nafu mil-parabola twellet idgem gmim ta' dawk illi għaddew ġurnata sieħa fix-xemx jaħdmu u jerqu. Ma' interessanti kif taħlaq il-parabola. Is-sit jgħid lil dawk tal-ewwel intom qed tgħiru għax jien qalbi tajba. Ovvjament din il-parabola mhijiex xi parabola fuq il-ġustizzja soċjali u fuq il-ħlas ġust dovut lil dawk illi jaħdmu. Imma biha Ġesù b'mod qawwi ħafna juri kif inhi magħmula il-qalb tagħha. Il-qalb tagħha hija qalb libera li tħobb u tħen dejjem, kapaċi tħen forsi anki fl-aħħar sekonda tal-ħajja ta' bniedem. Inti qed tgħid jgħid is-sit lill-ħaddiema għax jien qalbi tajba. Attindu ngħidu kemm xi kultant aħna niġġudikaw lill-Alla, nippretendu li jġib ruħu mal-oħrajn skont ir-raġunament tagħna, anzi skont il-ġudizzju tagħna, skont il-femijiet tagħna. Il-qalb tagħha hija qalb bil-wisq differenti minn qalb. Hija qalb ħanina li kapaċi tifdi lill-bniedem anki jekk tara qattra tandiem. Il-qalb tagħha hija magħmula bl-imħabba, bil-modrija, bil-paċenzja għal kull bniedem li hawn fid-dinja. Ejjew ma ngħidux għal qalb tajba tal-nifirħu u nitennew għax hija dik il-qalb li lilna tħobna u tifdi. Nselmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim.

0: 50% من السما، إما ما يمبرتاش لوا لي ما تنهلش كلها أو شيء.
1: Okay, Mela. Thank you very much, Marie-Louise. Dejmen nirrapprezza u l-parir tijak u namlu appuntament miak għal-xar diħel.
0: Mirjam, jimportan semmi li fil-22 ta' ottubru, fil-11, fil-Avallet, ħanamlu seminar, talk for moving into aged care or retirement village, biex najdilkom il-differenza bejn retirement village u aged care facility. Għax ħafna nies jitfixklu x'inhuma il-differenza bejnietom, ok? So, daħat kum mil-11 san nofsija, għondi fil-22 ta' ottubru, Lavalet.
1: Proċed.
0: Jek il-bambin irriti juwa. Maltese Welfare.
1: Maltese Welfare, New South Wales.
0: Yes.
1: All right, Marie-Louise. Għandhom għalfej bukjaw?
0: Le, memx għalfej. Is-sala kbira. Yes. Ma naħseb tkun ta' interess għal-ħafna minnis. Għax ħafna minnis, ħafna Maltini, ċempluli biex jajduli. Ommi diħla retirement village, najdurom, eħe, għalix, fejħatnu. Għax miskina, waqat u matanx da, mela mux retirement village diħla, diħla aged care facility. U mux xorta, mux xorta, le, mux xorta, differenti ħafna. La tajb ikunu jafu differenza, ok? Għalek, ġifiri edha dit.
1: Ok, so Lavalet Social Center, 175 Walters Road, Blacktown.
0: Perfect, grazie Mirja.
1: Grazie, Marie-Louise. Darak.
0: Xarri diħel, kħal biniri.
1: God bless. Ciao, ciao.
0: Bye, bye.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
1: Nhar il-ħadd li għadda ċelebrajna l-festa tal-Vittoria f'Sydney. Marija De Carlo settatina rapport qasir dwar dan l-avveniment. Ejjew nisimgħu.
3: Nhar il-Ħadd 13 ta' Settembru fil-Belt ta' Sydney ġiet iċċelebrata l-festa ta' Marija Bambina, magħrufa wkoll magħna l-Maltin bħala tal-Vittoria. Din saret fil-Katedrata ta' St. Mary's fejn ilha ssir għall-qrib is-70 sena. F'Malta, 8 ta' Settembru hija l-festa ta' Marija Bambina u l-Vittoria. Din il-ġurnata għandha sinifikat kemm reliġjuż kif ukoll nazzjonali u tfakkar diversi ġrajiet importanti fl-istorja ta' Malta, fosthom it-tmiem tal-assedju l-kbir tal-1565. Iċ-ċelebrazzjoni bdiet preċita tar-Rużarju u l-purġissjoni madwar il-Katedral bl-istatwa Majestus ta' Marija Bambina, akkumpanjata mill-kleru, numru sabiħ ta' kavalliri ta' San Juan, mexxejja u rappreżentanti tal-Komunità Maltija fi New South Wales u numru kbir ta' Maltin oħra preżenti li mxew wara l-vara. Il-qudisa solenni kienet ikkonċelebrata minn Father Christopher Caruana, Dominikan, li jinsab f'Sydney bħalissa, flimkien ma' Father Silvio Bezzina, MSSP, provinċjal, Father Mario Zammit, MSSP, Father Lori Kauki, Father Carmelo Xiberras
4: u Diaknu Luis Azzopardi.
3: Fit-mimi ċelebrazzjoni, il-Konsul Ġenerali ta' Malta f'Sydney, is-Sinjura Annalise Sammut, ħabbret li Father Tarcisio mikallef MSSP li rtira dan l-aħħar wara bosta snin ta' servizz id-dedikat il-Komunità Maltija fi' New South Wales, ingħata ċertifikat ta' apprezzament mill-Kummissjoni Għolja ta' Malta fl-Awstralja bħala rikonoxximent għas-servizz u l-impenn tiegħu lejn il-komunità. Ħajr lis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl lill-Kleru Malti lil dawk kollha li għenu fit-tħejjija ta' din iċ-ċelebrazzjoni u lil kull min ħas hemm f'din l-okkażjoni speċjali. Mark Boffa kien l-MC u ħadu sehem ukoll il-Kor Malti Maltese Community Choral Group. Immexxi minn Kristi Zammit. Wara l-qudisa, kulħadd kien mistieden għal riċeviment f'The Piro House East Sydney. Imħejjija minn Father Mario Zammit, iċ-chaplain il-ġdid tal-Komunità Maltija f'Sydney. Flimkien ma' xi volontira li tant ħadmu biex organizzaw din iċ-ċelebrazzjoni speċjali li tiġbor il-komunità kollha darba fis-sena fil-festa qaddisa tat-twelid tal-Madonna il-Bambina, Jum Nazzjonali ta' Malta.
1: Grazzi Marija.
2: Patri Tarċisjo Mkallef.

0: ġi l-Awstralja madwar 48 sena ilu. Għal dawn l-aħħar 28 sena, Father Tarċis kien il-kapellan tal-Komunità Maltija f'Sydney. Huwa rispettat sew u issa ta' 87 sena, Father se jirtira u għada se jitlaq lejn Malt. Father Tarċis palissa qiegħed Melbourne u kelli l-opportunità nitkellem miegħu ftit tal-jiem ilu fuq il-telefon.
1: Hello, Father Tarcisio. Merħba fil-program tal-radio tal-Konsil tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. L-ewwel net, ħallini ningrazzjak tal-ħafna drabi li tajt kontribut lil dan l-istess program bil-sibijiet u riflessjonijiet spirituali tijak matul is-snin. Welcome,
2: yes.
1: Father.
2: Yeah.
1: Okay, Father, għandi xi mistoqsijiet għalik u nibdew bil-ewwel waħda jekk.
2: Okay, all right.
1: Father, tista' tgħidilna ftit dwar high-tech u t-trobbija tiegħek f'Malta u x'waslek biex issir saċerdot?
2: All right, lek. Jiena twelit bil-Kirkara, jiena personali lill-ommi ma nafix illa li ommi mietet żgħira u barra minn hekk kien żmien il-gwerra u biex ngħidu hekk kważi xejn rigward ommi. Konna tmien aħwa. Illum għandi 87 sena. Missieri ha r-responsabilità li jrabbi il-familja ta' 8 tfal. Jiena diffiċli għalih imma bil-għajnuna talla wasal li 8 tfal kollha ħadu il-pożizzjoni tagħhom. Jiena kont l-iżgħar fost il-familja. Ommi warajja kellha xi żewġ tfal oħra imma mietu wkoll. Biex ngħidu hekk ġejt il-baby tal-familja. Dak is-sens missieri ha dik ir-responsabilità. Nirringrazzjaw l-Alla li missieri kellu il-business tiegħu u minħabba l-business li kellu, seta' biex ngħidu hekk jgħixna it-tminja li konna. Kellu il-ħanuż tal-grocery. U dak kien tajjeb illa li f'dak iż-żmien meta twilidna aħna kważi kollox kien bir-raxin. U ħafna min-nies ma kinux jiġu għar-raxin every time, u allura dak kien għalina kien ikun tajjeb. Illa li ma ġewx għalih konna noħdu aħna.
1: Tajjeb.
2: Żmien diffiċli, però kif għatlek missier kien bniedem responsabbli, ħar-responsabilità li rabbirna kollha u kulħadd ħaq il-pożizzjoni tiegħu. Jiena wara li spiċċajt il-primary school mort is-seminarju, kalb seminarju. U s-seminarju jiena kont border, għalija bħala border kien tajjeb għaliex għax dak ukoll irid missieri li ma kux distratt imma moħni biss fl-istudju għax missieri dejjem xaq li xi ħadd mill-familja ikun għall-inqas saċerdot. Għaliex aħna konna erba' subien u erba' bniet. U allura mill-erba subien missier dejjem xraq li għall-inqas ikun hemm saċerdot. Dak irnexxielu fl-aħħar wieħed. Fl-aħħar wieħed. Illa għaliex aħna dak iż-żmien veru, il-Knisja kienet xi ħaġa għalina parti mill-ħajja tagħna, qed tifhem konna mmorru qudiss kuljum, kuljum, mhux dalħadd, kuljum. Jiġri kbirna f'dak l-ambjent. U missieri dejjem kien imur l-Knisja, l-ewwel il-Knisja, wara l-Knisja kien imur jiftaħ il-ħanut, etc., etc.
1: Inraġel tajjeb tagħna.
2: Ekku, ekku. Però mbagħad f'dak is-sens u meta kbirt f'dak l-ambjent, allura dejjem jisni xtaqt li insir saċerdot. Qed tifhem illa li kont immur l-Azzjoni Kattolika, rajt bil-Kirkara u hemmhekk kien hemm ħafna seminaristi li jiġu hemmhekk fil-holidays tagħhom u allura kienu aktar intimi magħna u għalhekk imbagħad isni iddeċidejt li insir saċerdot.
1: Tajjeb, tajjeb. Mbagħad meta u għalfejn iddeċidejt li tiġi l-Awstralja?
2: Dik mhijiex deċiżjoni tiegħi. Imma deċiżjoni ta' superjur tiegħi. Illa li jiena kif għatlek dħalt is-seminarju. Mbagħad wara dħalt fil-kongregazzjoni tas-Soċjetà ta' San Pawl. Mbagħad hemmhekk f'dak is-sens u d-deċiżjonijiet mhux inti toħodhom, imma superjuri joħodhom. U għalhekk li wara li spiċċajt u sir saċerdot ġejt l-Awstralja, għaliex kienet id-deċiżjoni tas-superjuri tiegħi li xtaqgħu li niġi l-Awstralja.
1: Nasibli you missed your family un batu.
2: Taf inti għanna kunna tminja, u għallura dak il-sens we were very close to each other. Dak il-żmien mhux bħallum, dak il-żmien fejn kien immur mistieri konna mmurru miegħu. Jekk immurru l-baħar, konna it-tminja li aħna konna mmurru flimkien il-baħar. Jekk immurru għal-festa, il-koll kemm aħna konna mmurru flimkien ma' mistieri. Dak il-żmien konna biex ngħidu differenti ħafna minn dak żmien li kulħadd għalih.
1: Xi ħaġa sabiħa. Mbagħad father fejn mort toqgħod għall-ewwel darba fl-Awstralja?
2: Jena l-ewwel darba li ġejt l-Awstralja f'1978. L-ewwel li wasalt kien Melbourne. Roma domx Melbourne, illa lex il-superjur taw għalli biex immur Perth, illa lex il-fader kien wahdu emmek u għalli biex immur Perth miegħu. U Perth għamil tisu xie sentejn tlet snin. Dak iż-żmien kollha f'parroċċa Saint Joachim Perth. U meta spiċċa il-fader mill-li jkun kappillan, sirt jien kappillan, madomx kappillan għaliex, illa għaliex wara sena għażluni bħala superjur u bħala superjur ġejt Melbourne, għax hawn kien il-post tagħna ta' dar. Sirt superjur tal-Awstralja u bħala superjur domt mill-82 sal-91, domt isu 10 years, all right? Jela l-iskur tlet snin jistir l-għazla ta' superjur. U ġejt t-tielet term u raba term aktar tard bħala superjur. Jifiri li ġejt Melbourne jew li mort Sydney ma kienux id-deċizjoni tiegħi imma d-deċizjoni ta' dawk li kienu qegħdin imexxu.
1: Mbagħad meta ġejt Sydney?
2: Sydney ġejt fil-1997.
1: U 28 years, Sidney, naħseb. Issa father, ixtieq tgħidilna dwar il-ħidma pastorali tiegħek f'Sydney?
2: Ħanelek, jiena bħala kappillan għax kont chaplain iġveru tal-Maltin, ok? Tiegħi personali kien hekk. L-ewwel nett imbilli il-Maltin m'għadhomx daqshekk frekwenti, etc. Allura kont ħafna mill-attività tiegħi kienet barra mill-chaplain sejjitom tal-Maltin. Dak is-sens li kelli natukal on Monday kont imur il-katedral inqaddes il-għaliex kif taf inti ħafna mill-qassisin jieħdu id-day off on Monday. Allura il-katedral ma kienx ikun hemm biex ngħidu il-qassisin il-għaliex they are all on their day off. Għalija ma kienx id-day off imma kont immur il-katedral kien ikolli sigħar u għadik is-sigħar niċċelebra l-qudisa dik darba fil-ġimgħa. Imbagħad kelli il-Christian Brothers. Kont immur għand il-Christian Brothers u nqaddes għandhom tliet ijiem fil-ġimgħa. Kont immur it-tlieta, il-ħamis, il-ġimgħa u kull il-ħadd. Barra minn hekk kont niċċelebra l-qudisa wkoll f'kappella hawnhekk asfel, all right, li from time to time kont immur inqaddes hemmhekk ukoll. Għal-Maltin kull ma kelli hija li s-sibt immur Blacktown, La Valette, fejn hemmhekk nagħmel il-rar u wara kont niċċelebra l-qudisa ta' kull nhar ta' s-sibt, il-qudisa tal-ħadd. Imbagħad s'intendi fil-kappella tagħna kont inqaddes il-ħadd. Wara l-qudisa konna nieħdu xi ħaġa flimkien u dik żammitna ħafna flimkien. Qed tifhem għaliex il-Maltin kienu jieħdu pjaċċili wara l-qudisa għandna dik daqsxejn bitħa, konna noqogħdu hemmhekk fil-bitħa u ġieli biex ngħidu hekk kelli m'għadix ngħidha, ma kelli ngħidulhom ej, imorru hija l-ossinar għaliex kienu jħobbu joqogħdu. Jien toqgħod ta' darba fil-ġimgħa u kif taf inti wieħed jgħid kelma, eċetera, eċetera. Ekku, jiġifieri barra mill-qrar, rata x'kell il-qrar ukoll.
1: Kont inti Maryland ukoll hu.
2: Għalhekk qed ngħid, kont immur Maryland, kont immur l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Imma insomma, barra minn hekk ħanajlek I was on call l-isptar natukal hawnhekk. All right, St. Vince kelli jumejn on call l-isptar St. Vince, okay? Jiġifieri on Monday kifetlek, it's the day off. Ta' ħafna qassisin. U allura kont nidħol responsabli jena għall-sar. Mbagħad darb'oħra biex il-fader ikun jista' jieħu l-break tiegħu wkoll kelli darbtejn fil-ġimgħa. Il-ġurnata tgħaddi u barra minn hekk kont inkun irrid nipprepara l-omelija tal-ħadd u anke kull fejn kont imur konna nagħmlu daqsxejn omelija ċkejt. U allura dejjem trid tipprepara u dejjem joħodlok iż-żmien, mhux veru. Dejjem għandek ix-xogħol sejjer.
1: God bless you for that, Father. Issa ħadd nitkellmu fuq il-festa. Inti kont organizzajt il-festa tal-Vittorja għal ħafna snin. Għalfejn kienet tant importanti għall-komunità tagħna din il-festa Maltija?
2: Illa li fil-Vittorja tfakkarna fi żmien il-gwerra, right? U meta l-Maltin ħarġu rebbieħa fuq il-Musulmani, eccetera, eccetera.
1: All right, Father, kif taf għadna kemm iċċelebrajna din il-festa nhar il-ħadd li għandha? Nifmu li qed terkupra fejn int issa f'Melbourne, qed tattendi din is-sena, nista' ngħid tassew li ħassejna ħafna in-naqas tiegħek, naf li bdejt tipprepara għal din il-festa il-sena l-oħra, iżgħat wara l-ċelebrazzjoni ta' qabel, u ħadna pjaċir li Patri Mario seta' jieħu postok u li din it-tradizzjoni mill-isba seta' tkompli.
2: Għalix din il-festa billi namlu il-katedral, rridu biex najdu għak l-għada tal-festa, kont immur nibbukja il-ġurnata. Għalix il-katedral ikollhom ħafna t-ġijiet u funzjonijiet oħra. U allura issa drawa biex najdu għak il-katedral li on the second Sunday of September is reserved for the Maltese. Dik il-ġurnata riservata biex najdu għak għalina, metammur biex nibbukja. Ora, wino fale, wino. Veri, nirringrazzjaw l-alla li għada sejra. Right, u l-kavalliri għadhom jiġu. Il-Maltin biex najdu għak b'dew jonsu. Ma b'dew jonsu il-għalix kif taf inti ħafna minnis jikbru, mhux hekk? U disgrazzjatament jitilqu. U da, jifieri, ma nippretendix li n-nies ikunu daqs kemm kienu 4 snin ilu, 5 snin ilu, u jiġara x'ħafna minnhom minn ejja, minn xjaħ, minn qiegħed nursing home, etc. etc. Però kif fatt, id-dispjaċir tiegħi huwa dan, mhux tiegħi biss, imma ta' dawk li veru japprezzaw il-ġurnata tal-festa tal-Vittorja. Illa li xħuħuż jorganizzaw festi oħrajn dikinar. Imma l-fejn minn 52 Sundays, imma l-fejn taħzel dik il-ġurnata. Nadukat kien hawn min organizza xi ħaġa hawnhekk Melbourne, il-Father's Day. Il-Father's Day kienet ġurnata qabel, il-ġimgħa qabel. Imma l-fejn tagħmilha dik il-ġurnata eżatt tal-Vittorja. U nista' ngħidlek li kienet forsi il-piki li hemm bejnit.
1: Nasib li jitħol ikoll, Father, li issa ċertu postijiet mhux Maltin biss, you know, hawn Sydney il-festijiet jagħmluhom tal-parish issa, ma jgħidux li ta' Malta.
2: Okay.
1: Ma din il-festa, yes, I agree li anki qabel kien hemm understanding min jagħmilha one weekend, min jagħmilha l-oħra, u kien okay. M'aħna nibqgħu nippruvaw, nitkellmu ma' min nistgħu. U naraw x'nista' nagħmlu, imma Pat ma jista' jgħidilhom bil-fors li jridu jagħmlu xi ħaġa.
2: Imma bħala Maltin nintaqgħu għall-inqas ta' darba fis-sena ta' ħadd kif taf inti ħdud hawn 52 week. Allura minn dawk il-52 maħliex kapaċi nirreservaw week
1: li tkun. Iva, Father, first li jiena nirrepreżent għall-Kunsill, nibqgħu fejn nistgħu nitkellmu man-nies u nippruvaw. To reason, u naraw xiex nistgħu nagħmlu.
2: Imbagħad illa li ħanedlek. Ħafna huma dawk in-nies li jitolbu lil l-isqof ta' Malta biex jibgħat il-ħibs għas-sejjid saċerdot hawnhekk. Jiena ngħidha all right, hemm bżonn, però madankollu il-Maltin kull ma jagħmlu jiċċelebrawha bl-Ingliż. Jekk għandna mamudija, irriduha bl-Ingliż. Jekk għandna funeral, irriduha bl-Ingliż. Jekk għandna żwieġ irriduha bl-Ingliż. Jiġifieri li rrid ngħid jiena l-veru bżonn ta' saċerdot Malti m'għadix inħadd. All right, meta ġejt jien 50 sena ilu kien hemm bżonn, imma llum ma nħoss li għadu bżonn ta' sekk.
1: Naqbel miegħek sa ċertu punt, jena nasib li dawk il-żwieġ u l-baptisms ikun hemm ħafna mix these days
2: kemm hemm
1: second generation. So trid tagħmilha bil-Ingliż biex jifhmu kulħadd. Imma mbagħad hemm il-nies li għadhom tal-ewwel ġenerazzjoni li jridu jgħerru bil-Malti u jew jridu l-qdisha bil-Malti.
2: Le, imma anke dik il-ħaġa ilha x'kultant tiskanta. Meta tiġi dik il-mara jew jiġi dak ir-raġel biex iqer, jibda bl-Ingliż. Father, since he bakter nitkellem fluent bl-Ingliż. Hija taw saċerdot Malti tkellem bil-Malti. Sikultant mhux biex nikkritika, imma kif ta' finti daw ix-xogħol l-Ingliż tagħhom tajjeb daqs tiegħi. Imma alright, nifhmuhom, imma dak is-sens narġa' ngħidu il-veru bżonn m'għadux.
1: Imma meta tisma' qudiesa bil-Malti, anke għalli hija saħħa sabiħa biex tiċċelebra bil-lingwa. Ma naħseb li da second ridu aħna anke il-Palvittorja nagħmluha issa bid-daxxej bl-Ingliż u l-iktar bil-Malti u ma ndaħlu daxxej l-Ingliż ukoll biex.
2: No. Jiena nammetti dik il-ħaġa, no, dik il-ħaġa veru, ekk, all right? Għax anke hawn tibni hawnhekk hawn xi żewġ parroċċi li jinqalsu bil-Malti. Imma s-saċerdot jgħid ftit bl-Ingliż u ftit bil-Malti. That's all right. There's nothing wrong.
0: Inkomplu bil-intervista ma' Fader Tarċisjo Mekallef wara dawn il-ftit ta' viżi. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola qed jissisti li St. Vincent de Paul Society bi-charity fundraising illum 20 ta' Settembru fil-Good Shepherd Parish Hall 130-136 Hyatts Road, Plumpton. Min nofsinhar il-quddiem. It-tħul għal dan l-avveniment huwa bl-aħlas u kulħadd huwa mistieden jattendi. Ejjew u ġibu magħkom il-familji u l-ħbieb biex tgawdu il-mużika ta' Charlie Muscat, Caitlin Vella u oħrajn. Tistgħu wkoll terpu xi premijiet sbieħ u se jkun hemm għalbeħ l-ikel u x-xorb fosthom barbecue, pastizzi, ħobs biż-żejt u xi affarijiet oħra. Għall-aktar informazzjoni tistgħu tikkontattjaw lill-President Emmanuel Vella fuq 0405-677-064 jew lill-Public Relations Officer Stella Vella fuq 0414-188-226. Ejjew għatu l-appoġġ tagħkom għall-kawża li tinstab fi bżonn kbir ta' għajnuna.
3: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll għat-tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol b'eħlas. L-applikanti jeħtieq li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
4: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għak minita' Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04-14-863-193.
1: Father, inkomplu?
2: Okay.
1: Ek kifet tipprepara biex tirritorna Malta. Għal-ir-ritard mish tħoħ tijak. Li ma missaċ tixtieq għalli l-komunità Maltija fl-Awstralja?
2: Kif għat qabel nixtieq lill-Maltin kollha jibqgħu jingħaqdu. Li nixtieq jiena hija din li dak li bdejna fil-passat ma nitilfuhx. U anke l-lingwa tagħna Maltija, right, għaliex m'għandniex nitkellmu bil-Malti. Ċerti funzjonijiet. Jiena attendejt ħafna affarijiet tat-Taljani U Italjani meta kważ funerali. Right, fil-funerali jipprintjaw il-kotba, etc. Għalli l-lingwa tagħhom ma jitilfuhiex. Għanna l-lingwa tagħna, għaliex m'għandniex nippratikawha. U right, ħafna jgħidu għax inkella uliedna ma jiġux, għaliex ma jifhmux bil-Malti. All right, imma hemm funzjonijiet li t-tfal nafu li mhom sa jattendu, allura nagħmluha bil-Malti. Nixtieq li l-għaqda tagħna bejnietna l-Maltin hija li nibqgħu magħudin u bejn nistgħu inżommu l-lingwa tagħna għax inkunu proud li għandna l-lingwa tagħna u anke lill-uliedna għaliex m'għandniex nippruvaw inkellmuhom bil-Malti.
1: Aħna nippruvaw father għandna kif tafint għandna l-iskola tal-Malti.
2: Għandna
1: dan il-programm qed nagħmlu bil-Malti jiena mwilda hawnhekk imma qed nipprova nżomm il-lingwa wkoll.
2: Ekku hija.
1: Nagħmel li nista'.
2: That's it, that's it.
1: U father, inti tlaqt minn Malta bħala saċerdot żagħżugħ. U ilha rritorna wara kważi 50 sena fl-Awstralja. Kif tozzok dwar ir-ritorn tiegħek lejn pajjiżek?
2: Jiena personali li sammur fil-kunvent tagħna ir-Rabat huwa ħaġa kbira għalija. Għaliex hemmhekk ħdimt u ħdimt mhux biss spiritwalment, jiġifieri bħala saċerdot. Imma mek ħdimna ħafna wkoll materjalment. Konna kuljum kien ikollna dik is-sija xogħol. U fil-holidays konna nibdew fl-10 ta' 11 u nofs. Bilax wara l-offsinar nistrieħu daqsxejn u nerġgħu fit-tlieta u rajt mit-tlieta sal-ħamsa naħdmu manwel.
1: U xi xogħol kont tagħmel?
2: Ix-xogħol konna nagħmlu kull ma jkun hemm bżonn, nagħtu każ bħala konkrit, konna meta kont hemmhekk jiena dak iż-żmien, għamilna ħafna ħafna pedamenti. Alright? Il-kantaga ta' kienet qiegħda għadha tinbena. Alright? U konna nħaffru nagħtu każ, alright, il-pedamenti nagħmlu il-konkrit. Alright, is-soqfa, ħafna mis-soqfa li hemm Sant'Agata għamilnihom aħna. Alright, kien ikun hemm il-Bennej u xi ħadd ieħor miegħu il-pija aħna konna ngħinuhom meta ukoll ikun hemm bżonn is-saqaf li jingħata l-konkrit tas-saqaf ta' ċertu soqfa. Konna dikinhar sib meta ma kienx ikollna l-iskola konna ningħaqdu wkoll flimkien ngħinu
1: hard working.
2: Ma insomma, hard working, imma konna nkunu 10 flimkien ngħinu. Tifhem, imma x-xogħol rid isir konna nifrankaw ħafna mill-flejjes jiġifieru tal-ħaddiema u hemmhekk jiġifieri issa li sammur Sant'Agata hemmhekk hemm grupp tal-anzjani bħali. Alright, nagħtu każ ħafna min-nies tal-Awstrelja, alright, jafu nagħtu każ il-Father Adami, jafu il-Father Shields, jafu il-Father Magro. Tifhem jiġifieri dawn il-assisin. Li jissa irtiraw il-għalix kolla huma over 80, 82, 85, għettifem, u jena jissa sannina għat maħħom.
1: Tajjeb, Father. Father, nir-ingraċjak tal-ħin tijak, għat gost, nitkellem miħak, u jissa meta sejjer l-ura?
2: On Monday, on Monday nitla, all right? U għanna tal-infamma on Tuesday, the 22nd of September.
1: Unemmek. Għalek vojax tajjeb, kon vojax. U Father Tarcisio, fl-isem il-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales u tabilħaq fl-isem il-Komunità Maltija f'Sydney, nirringrazzjak ta' servizz dedikat u l-ħidma iebsa tiegħek matul dan il-snin kollha. Nawguralek il-saħħa u l-għena li fil-perjodu tal-ir-ritar tiegħek f'Malta.
2: Però jiena wkoll nirringrazzja kulħadd għaliex kien hemm ħafna meta x-xogħol li għamilt ma għamiltux waħli, imma għamiltu mal-komunità. Jiġifieri nixtieq li nirringrazzja l-komunità u nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha n-nies li interessaw ruhom u li għenuni biex nagħmlu x-xogħol li għamilna. Kif taf ċertu xogħlijiet ma jiddependix minn wieħed, imma jiddependi minn ħafna. U nirringrazzja l-Alla li l-komunità dejjem għenuna u dejjem konna ta' suċċess ċerti affarijiet. Ġifieri bħala ringrazzjament, bħala kelma ta' ringrazzjament kull Malti li għena biex il-xogħol li bdejna jibda suċċess. Jiena nixtieq ukoll li issa ħafna mill-Maltin normalment jiġu għall-holidays Malta. Nixtieq nissieden lill-Maltin li jiġu għall-holidays Malta, li jiġu jarawna, jafu kif qed xi 4-5 saċerdoti li kienu jaħdmu l-Awstralja. Qegħdin kollhom iġburin sant'Agata, jiġifieri jekk dawn in-nies jiġu għall-holidays u jiġu jarawna, aħna nieħdu pjeċirbi. Kikra kafe ma tiswinna xejn u nieħdu kikra kafe flimkien and then we enjoy ourselves together. Okay?
1: Thank you, Father. Thank That's you. Very kind. Thank okay. you. Bye. God bless.
0: Issa Maria De Carlos et kompli bi sensi la dwar il-kunjomijiet Maltin.
3: Inselmilkom. Fis-sensiela ta' kunjomijiet li qed inġibulkom fuq dan il-programm, illum se nkomplu bi tliet kunjomijiet ewlenin Maltin oħra u xi tarif fuq kull wieħed. Illum se nitkellmu fuq il-kunjomijiet Grek, Attard u Spiteri. Il-Grek, il-Grik. Grek ikklassifika fir-raba post fl-istatus animarum tal-1687 u huwa tmien l-aktar kunjom komuni illum. L-etomoloġija hija sempliċi. Grek ġej mit-Taljan Greco, Greek, kunjom li jidentifika lil xi ħadd ta' oriġini jew dixxendenza Griga. Huwa wieħed mill-eqdem kunjomijiet dokumentati ta' Malta fl-1277 sena bħala Nikolaus Grekos matul il-perjodu Anġevin tal-ħakma s-Għallija, ħafna snin qabel il-wasla tal-kavalliri ta' San Ġwan. Il-Greks oriġinali probabilment kienu minn Manja Greċċa, il-komunitajiet li jitkellmu bil-Grek fin-nofsinhar tal-Italja u s-Għallija li kienu baqgħu ħajjin minn żminijiet klassiċi jew mid-dajaspora Griega fis-Għallija taħt il-ħakma Biżantina u Normanna. Dawn il-kunjomijiet ta' dixxendenza Griega aktar tard kienu kkonċentrati ħafna fit tliet tibliet Vittorjoża, Senglija u Cospicua u fil-Belt Valletta. Fl-Italja, Greco huwa l-10 kunjom l-aktar komuni b'kollox. F'Malta, Grek huwa r-raba l-iktar isem komuni f'Għawdex fejn huwa l-kunjom fl-ogħla livell fir-Rabat Għawdex u Kerċem u t-tieni grad fejn Sielem u l-Arb. Attard, isem personali Ġermaniku. Attard bil-kemm daħal fl-ewwel 20 post fl-1687. Iżda minn dakinhar tela għad-disa post. Skont ir-rekord akademiku huwa isem personali Ġermaniku. Il-kunjom huwa identiku għal isem moti Ġermaniku li fih l-element hard li fisser qawwi kuraġġuż li jidher f'ħafna ismijiet Ġermaniċi u Normanni medjevali. Il-kunjom aktarx wasal f'Malta fil-perjodu Normanni jew ftit wara. Possibilment ma l-aristokrasija Normanna Siċiljana jew ma merċenarji li kienu jaqduhom. Attard huwa wieħed mill-eqdem kunjomijiet dokumentati f'Malta, reġistrata l-ewwel darba fl-1299 bħala wieħed jismu Tristanus de Attardo, xut ta' testament Awċi. Sal-1361 Melite Francesco Attardo inħatar barone di Nelfare u bekk waqqaf waħda mill-familji nobli ta' Malta. Fl-Italja Attard jidher f'20 komuna, iżda il-forum aktar sħaħ Attardo u Attard huma ħafna aktar numerużi u fil-maġġoranza kbira Siċiljana. F'Malta Attard huwa l-kunjom l-aktar popolari fl-imdina, il-belt kapitali l-antika u s-sede ta' nobilita Maltija li jixraq għal-kunjom li waqqaf barunija fl-1361 huwa wkoll it-tieni l-aktar isem komuni f'Għawdex wara Vella fejn huma dominati fil-Fontana, Xewkija u Xara. Issa ngħaddu għal Spiteri, il-ħaddiem tal-istar. It-tlugħ ta' Spiteri kien notevoli. Ma kienx fl-aqwa 20 fl-1687 iżda tela għal 10 post illum, l-uniku kunjom fl-aqwa 10. Flimkien ma' Abela li ma kienx diġa fl-aqwa 20 fl-1687. L-etimoloġija hija minn Siċiljan Spitaleri, bil-Latin Hospitalarius, li tfisser ħaddim tal-isptar, għaddej tal-isptar, jew bestenzjoni kavallir ospitalier. L-ewwel forma reġistrata f'Malta tmur lura għall-1365, 165 sena qabel ma waslu l-kavallieri ta' San Juan. Dan ifisser li l-etomoloġija popolari l-ispiteri tindika it-tfal illeġittimi tal-kavallieri u n-nisa li jaħdmu fl-isptar tal-kavallieri hija żbaljata. Il-kunjom kien jeżisti f'Malta għal kważi żewġ sekli qabel ma waslu l-kavallieri hemm. Dawk li kienu jġorru l-isem oriġinali kważi ċertament kienu għaddejja, impjegati jew attendenti tal-isptarijiet medjevali, djar reliġjużi jew ospiżji tal-pellegrini, istituzzjonijiet li kienu mifruxa fis-qallija Normanna u f'Malta. Ħafna drabi immexxija minn ordijiet reliġjużi inklużi il-Kavallieri ta' San Ġwan ta' Ġerusalemm, l-ospitalieri oriġinali imwafqa fis-seklu 11. Ħafna qabel ma ġew Malta. Il-kelma Maltija spiteri, merkant tal-ħwawar jew grocer, xi kultant tingħata bħala etomoloġija alternattiva. Iżda l-kunsens akademiku huwa li spiteri jaqsam l-erq Siċiljan spitaleri mill-istituzzjoni tal-isptar medjevali. F'Malta, spiteri huwa l-aktar ikkonċentrat fiż-żona taż-żejtun, ħalaxa u madwar ħalluqa u l-Marsa. Il-kunjon spiteri b'żewġ forum jinkludu spiteri Bejli, spiteri Fiteni, spiteri Cremona, spiteri De Bono, spiteri Gonzi, spiteri Maple, spiteri Sacco, spiteri Shaw u spiteri Staines. L-spiteri prominenti reċenti jinkludu Miriam Spiteri De Bono, li saret il-president ta' Malta f'April 2024. Allum fuqhawn u nkomplu darb'oħra bi tliet kunjomijiet oħra. Forsi jkun wieħed minn tagħkom. Inselmilkom. 89.3 2DLF.
0: Eżi semmija, wassanna fit-tmim il-programm. Grazzi ta' smih tagħkom. Nispera li terġgħu tingħaqdu magħna għal żewġ programmi mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales nhar il-ħadd li ġej bejn l-10 u n-nofsinhar. Se nagħlqu issa bil-kanzunetta Dinja Tarantella. Tal-aħwa benzina. Nishtiqilkom ġimgħa tajba.